0: Bravo.
1: Miha i Denis su Sako je na točku.
2: Hvala. To je Denis
3: Legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.